kiki debe kiki debe ni ki masan non kafe kan kalon kal go jax en la barfi na gat nan jam go dom ga en mi telem ga sum sa ku tan telen cho ci gan ga ni ka en glo kam ga en mi mamad kasara go dum hat wuli ga en mi mamad sale mamad idris sale ka en ngum yam law ga en di fatima kajam malato awa ka en aji wan en yisan ga ni ki ni ki wan doktor na la ka de devant tous ke tamé banan na tanan na ka en mi OBG me mena de sudai ka en ga farja ko fili ka en hirjaf talam non qafi te devane ga talamu awa ka ni gese gen non qafsa ka se gal miskine ka yan marki gidi ke jaf fi umar dasu gi de non qafi ja ke te devan to kadame yor to an ali ke hirjaf to valamu si de Hasan Zebana ka en marasu ke te devane ga talamu ka ni gese gen non qaf ali kampete ki de be ke se tulinama ka en amglan fumar wen kaler wen go de devan talamo ki de be ni se ken non qaf se kes kal ma farshan al bosa kes kal amrge blu sa jamen dan non qafi ki de be ken ki sa lilin fi ke hum fun vaina sa ul fu don ma sa nyar mar ki risa kal kamruna ki de be ken minanu chabru mor ko fun filo vindia ke jokle borum di vet ke minanu ki de be lon barbalam ka ya lam fle bur ma fokna